0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への功績を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
0: 不行，他们很快就会锁到这儿。穿过前面的哨卡就是公共租界了。
2: 你是说去租界？
0: 有问题吗？
1: 没问题。
3: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？
0: 用刀杀人敢吗？
2: 有什么不敢的。
4: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
5: 報告します、敵の痕跡はありません。報告します、敵の痕跡はありません。
6: バカが、奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
7: はい。
6: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です、57号警備兵によると、
6: はい、突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: 報告。
1: 参れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワンウェンユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能であると。

0: どうもハオと奴の仲間が現れた。
1: 偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。
0: 奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
2: はい。
3: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえ兵法突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果か
0: と。小島君、君は本当にワンウェイゆえが爆死したと思うのか。
3: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
3: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
3: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底。

0: 調査します。
1: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
1: 読みが正しければ我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りはすべて我らの主営です。
1: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
1: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
1: これこそが機会だ。ワン・ウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。
3: 有情况。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。城門派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 跟我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何、うん、
3: 誰がやったか分かるか。
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
4: 将軍、どうしますか。
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかし、まだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
4: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
3: 無用だ、奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムア・ハオ。

0: 冯渊，想出什么好办法去救徐女真了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も実況せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョウモハオの方は何か情報あるか。ジョウモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョウモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官。

0: 今はすでにただの大佐だ。
1: そんな将軍閣か。
0: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
1: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
0: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: よしな将軍、ワンウェイ園の住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミ目、
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
0: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: 検査の結果、大事にはなりません。この一時の時間で、我々はきっと欲しい情報を得れます。
1: 自信過剰になるな。シュメジャンを忘れるな。
0: はい。功績にて償います。
1: 信じている、小島君。君の辛労は忘れない。病院の方は君に任せた。
0: まさか。
1: 共産党軍とはどこにでもいる。最新を払うべきだ。
2: 文苑，那个周末号，你是怎么看的？
3: 当年在南京的时候，他帮助过我和冯团长，真心爱国，是个不错的人。
4: 是啊，顾廷杰，我觉得这个周会长还挺有情义的。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモンハーは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイゆえんの住所は不明。ジョモンハーが準備したものと。大佐、すぐにジョモンハーを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: モンハオの方はもぬけの殻。しかしワンウェイユエン発見して交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。
0: はい。

0: 琳琳，现在过得怎么样？还不错。言不由衷啊！如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。求求你救救我，他们会杀了我的！ 来来，快快起来，快快起来！你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。可是我真的不知道。好好的想一想。
1: 这非常重要。是。想到了什么，皇军有赏。嗯。是。回去好好休息吧。
2: 大佐哥哥，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンユエンらは必ず殺しに来る。それこそ機会じゃないか。もしワンウェンユエンが殺しに来れば逃げられません。殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。
2: 準備はできてるか？はい。リリーの周りには我らの兵が、怪しい者がいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 小岛君，你在等我？对，我想请小岛君喝茶。
1: 喝茶？
0: 对不起，我没有时间。
2: 대사관
3: 아니
2: 대사
3: 小島君、何かあったか？目の前でリリンを見ました。おう、私が呼んだ。どうした？どこか変でした。彼は私にお茶を誘った？おかしいな。 二人のスパイの死を何か知っているな？
2: 誰かがそう言わせているのでは？
3: 誰なんだ？

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 李总可以进去了。哎，大佐阁下，
1: 进来。
0: 大佐阁下，李林，找我什么事？
1: 是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下，没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。你的心情我能理解。
2: 不过我公务繁忙，实在是不方便。下次有机会吧。好，那您忙，我先走了。嗯。大佐阁下，どうした？令和によると、ワンウェンユエンが襲撃し、後部隊、哨戒、それらが襲われました。バカ。
3: ワンウェンユエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまでは槍続けるぞ。
2: 大佐、それではどうすれば。
3: リリン、ワンウェンユエンにそそのかされたな。誰か
2: 大佐、
3: リリンをここに呼べ。

0: け。小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
1: 袁排长，自己人。
4: 大佐，怎么回事？
5: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
4: 真的？
0: 去。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はい。大佐閣下，敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の

0: 襲撃はワン・ウェン・ユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。
1: 林林，你有什么要说吗？
2: 我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。
3: 放开！
4: 你还知道什么？
2: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
0: 太子閣下，どうか私にワンウェンユエンを任してください。
5: もう遅い。ワンウェンユエンは捕まるのを待ってるほどバカではない。
1: リリ，把你所知道的全部说出来。
6: 行，行。
7: 王队长，接下来我们应该怎么办？
4: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的蒙文员，对日本人来说值得信任。
7: 好，
4: 走，找林林。
2: 王先生。

0: 又找我干什么？
1: 黄文渊他找我了。
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？
1: 太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊他又在耍什么花招？你马上回去通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。
2: 中佐、集合してそこを包囲しますか？
3: いや、二人はついてくるんだ。ワンウェンを逃がさんようにな。
2: しかし、
3: バカが。まさか手負いのワンウェンが恐ろしいというのか。何をもって

0: 主と呼ばせるつもりだ。
1: すみません中佐。
0: 後ろからついてこい。ワンウェイユーには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。
1: はい。行くぞ。
2: 大佐阁下，我们发现了王文渊。
3: 他在哪儿？快带我去。
4: 老板，喝茶不？老板，来喝茶，来喝茶喽！
5: 哎，太君，那个有人让我把这个交给你。
4: 尝了新到的新茶。

0: 報告です。一人射殺。ワンウェイウェイは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。
2: 请进，周会长。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように、
1: うん、よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍統と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 斉さん。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 対策は信用。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなるものも見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘十多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: か、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 雷震啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，

0: らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して遍路陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘啊。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 工匠，王赖皮除掉了。
1: 很好。小吴啊，没事吧？
2: 没事，韩大哥。
1: 真没事就好。
2: 对不起。
1: 你不用对我说对不起，不过要记得，在上海这个地方到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱，以后凡事要多动脑筋呐。
2: 我记住了，
1: 就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。
4: 誰がやったんだ。
3: それはワライピーはリンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくリンさんがやったかと。大佐、リンさんを片付けますか。
4: リンさんを見張っておけ。もしこのリンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 你怎么知道我在这儿？
1: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
0: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
0: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ジェン、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

0: 残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメジョンを見つけろ。どんな手段を使っても。でなければ我らにはよからぬことが起きる。
1: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 雨松，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の奥を始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対

0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？
1: 是你？
0: 走吧。
2: すみません、逃げられました。
3: どういうことだ？
2: 邪魔が入りました。軍刀の者です。
3: バカか！しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
2: はい！
3: よく調べるんだ。
2: はい！